Irsku li bilo toplo godina 1992 koga Robert Smith je napišao ova pesnička, ne znam, no sve ušte super zvuči i otvora vikendite ovde na Antena 5 Radio. The Cure, Friday, I'm in love. Ja sam Boris Paunovski, a u ponedelnik do petak od 15 do 16 časot. Ovo je Antena 5, prime time su najgolimite hitovi na radio. Povtorno dominira so svetskite top listi. Jedna te jedinstvena, Madonna. Svega zajedno so Martin Garrix je slušame na Antena so Bizar. Kje ne donese do sportske devesti so Sonja, zato ostanete so nas.

0: 15:25 na Antena 5. Zajedno so Zlatan Dab.
1: Своя екипа, своя приказ. Играй секој

0: Hello Summer.
1: Ovo je Ćao Antena. Sponzorina na Citroen. Citroen.
2: Antena. Antena. Antena. Five.

Ed, upravitelj i glavni odgovoren urednik Zoran Petrov. Telefon 02-3-111-911. antenana5.mk. Regulatorno telo, Agencija za audio i audiovizuelne medijumske usluge.